0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.